Ja ću vam poželiti dobro jutro i dobrodošlicu na frekvenciju Team Radija. Pozdravi stižu iz našeg studija u Prnjavoru za sve vas bez obzira gdje se nalazite.

Kada smo već kod želja, čestitki i pozdrava, da vas podsjetimo da ih možete dostaviti u redakciju Tim Radija ili rezervaciju izvršiti na broj telefona 283345. Isti broj telefona važi i za male oglase i reklame. A rekoh, možete uvijek doći do naše redakcije i dogovoriti se oko svega. Nedjelja je 24. maj 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave mladu nedjelju, pa ako praznujete ovaj dan u vašem domu, čestitamo. Ako ste rođeni baš na današnji dan, opet lepe želje upućujem dežurna ekipa. A ispred dežurne ekipe pozdravlja vas Novica Kojić. Nazdravljam slušanje, prijatan dan, ostanite uz naš program, uživajte uz dobru muziku i evo da vam prosledim informaciju da je trenutna temperatura vazduha 18 stepeni.

Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800. Trideset pet godina sa vama, Duga Petlovača.

0: evo još jednog podsjećanja da želje, čestitke i pozdrave možete rezervisati putem broja telefona 283345. Javite se na vreme, izaberite termin od ovih preostalih i mi vam čuvamo termin dok vi pripremate spiskove vaših želja i pozdrava. Možete doći u našu redakciju, nalazimo se u Prnjavoru, upravo se.
1: Ja volim Tim Radio.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

0: potrošim.
1: Joki iz Beograda, srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

0: Hvala, hvala vama.
1: Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici, kod dva Mila u Novom Selu.

si Baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine.

Reci Baja, brate mili, ti si dičan svemu, reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije, izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom.

0: Hvala puno. Hvala.
1: Joki iz Beograda, srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

Joki iz Beograda srećan rođendan, dug život i dobro zdravlje žele porodica, familije i prijatelji. Pozdrav za društvo na vikendici kod Dva Mila u Novom Selu.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.